0: No. שומעים את צירי הפוכה. קורו לי. יאולתם ממלי. קקסיס ממש.
1: פעלה כפוזי.
2: Krebo, krebo, jena.